0: Minus one. Pemungut itu milo. Hanya kalau orang orang kita meyok, nubuaya liumi silo dihiti kalau itu dapat. Anu kau nias tillo. Sehingga neolonik iulo aku ningani 20 mitungo nilimik. Nila suningalo minus seven minya suni. Aku lebih milo. Nubuaya orang orang kita meyok. Hanya lak tadi naga hak tillo nusa. Anu kau nias tillo. Sehingga neolonik iulo aku ningani 20 mitungo nilimik. Nila suningalo minus 10 minya suni gok. Ibu ye bim milo sallo nillo nubu ye ballo langa ngak tami yu gok handi li tu ngak hak stilo nu sa anu ko nya stilo wan ni ulo atwa ni ulo akun ninga ni 20 meet 40 mo chung ni limik nilla suni khati ri ni atu gok minus 10 ka yang siya mi raklin lake milo nubu ye ballo langa ngak tami yu gok handi li tu ngak hak stilo anu ko nya stilo wan ni tu mi 20 meet chung ni limik nilla suni ngalo minus 8 min nya suni gok Waktu melukuk, nubu ya balon naga naga terima Johan di litu naga ya hak sulillo. Anu kau niya sulillo, nik iu lo atau ni ulah kau ninga ni 20 meso ngon di limik, di lasu ninga lo minus 7 mila naga terima yut. Kayang semilukuk, nubu ya balon naga naga terima yut, Johan di litu naga ya hak sulillo unu sa. Anu kau niya sulillo atau ni tu mik 20 meso 40 meso ngon di limik, di lasu ninga lo minus 6 min niya suni. Apal milo nubuye langan ngak tami yok hanikal la langan ngak tau stilo nusa anu kunne stilo adu agni to mik 20 mit 40 mut sungu nilimik nilla suningalo minus 5 minya suni tasiyo yak milo nubuye langan ngak tami yok hanipal la langan ngak tau stilo nusa anu kunne stilo adu agni to mik 20 mit 40 mut sungu nilimik nilla suningalo minus 3 mi langan ngak tau yut Tamani lekutu ami nubu ilangan ngak tau mi yuok. Handi pali alangan ngak tau stelun nusa. Anu kun ni stelo atu ak ni tumik 20 mit sungun ni limik. Nila suni bulu minus 2 mi ilangan ngak tau yut. Kain sol tu ami lo nubu ilangan ngak tau mi yuok. Handi pali alangan ngak tau stelo. Iti kali tu ak paun nusa. Anu kun ni stelo atu ak ni tumik 20 mit sungun ni limik. Nila suni ngalo minus 3 mi nia suni gok. Nuna cia bo milo apa ni nain mi hope de o milo. Nubu ya hakal la lang na gak tau mi yugok. Anu kun niya suti lo atu ak nito mik 20 mit sungu ni limik. Nila suni ngalo minus 3 mi niya na gak tau yut. Post veo makkovik rigolet milo. Nubu ya kal la lang na gak tau mi yugok. Anu kun niya suti lo atu ak nito mik 20 mit 40 mut sungu ni limik. Nila suni ngalo minus 1 mi niya suni gok. Tak wadak kasil niya dikko hawi sa kentang yugok. Nuna bimmi, nuna tsiä bimmi lo.
1: Mä pommi Daniel. Manna liittu sakna jakti taula on jaata. Joey Naujuk, ingi tillugu. Ute roma vunga.

Ah, hai, mana sikit ngu jamu tiki utiar temerta 355 ngu wimat. Nama si mematup tawik. Naku minala kuna si kena meyusi. Si temangan ni. Si temangan ni ukan nama urlo mi. Haupat hanu ngikut tak tu saksa olari bagut. Ni khitubi olak tu mi. Tup tawik mi. Ah, hai, sila ni adikku hau isa kain tangan ni. Haupat maulung ayu natu aksi seribunga. Kutuara pemi khapat nubu yalak ne nak tau yo su yu kelah talak stillo hiti galeri dakpat ana we lak stillo sikhin ni tumik 20 meet 40 mut sungu ni limik o ko ne halak ne nak tau yu plus 10 sani kilo milo nubu yalak ne nak tau me yo su yu kelah lak ne nak tau stillo hiti gali dakpat ana we lak stillo sikhin ni tumik 20 meet 40 mut sungu ni limik o ko ne halak ne nak tau yu plus 5 Umiya melo no wiya lak nena tau me yok sugo yu lek pole alak sun lo hitiga lagi dok but anu ge lak suni sikhin ni ulo on ni ulo akun ningani 20 meet 40 mut sungo ni limik okko ne halak nena rak tak plus 8 inuk tu melo han ni lak me yok khoak na tu ni sugo yu lek tu ni ri hitiga lagi dok but anu ge lak suti lo on ni tu mik 20 meet sungo ni limik okko ni ngalo 0 Bukan ni demi lo, nubu ya balu lak ni anak tahu mi yok, anak gue lak suci lo tak tahu lo one new lo aku ninga ni 20 mi so one ni mik, aku ninga lo zero, aku lebih milo sekini lo tilo nubu ya lak mi yok, anak gue lak suci lo tak tahu lo one new lo aku ninga ni 20 mi so one ni mik, ni lesu ni halak ni anak tak minus 3 Ibu juga milok, nubu juga balulak ni nak tahu. Mereka hanya litur naga yang hak suci lo. Allah kelilu milak, mereka kalau ahit kita lagi dok. But nila suningalo minus 5. Salo nila ok, nubu juga balulak milok, hanya litur naga yang hak suci lo ahit kita lagi dok. But nila suningalo ok minus 6. Kang siya meraknan lake milo, nubu juga balulak milok, hanya litur naga yang hak suci lo ahit kita lagi dok. But nila sunihalak ni nak tak minus 4. Waktu milo, nubu ya balu lak miyok. Nila suningalo minus 2 milak ni anak tak. Kayang semilo nubu ya lak miyok. Han nili tu naga yak stilo hitiga lagi dok pat. Anu ya lak stilo kabanganik tu mik 20 mik sungo nilim mik. Nila suningalo minus 1 milak ni anak tak. Aw palam milo han nikalla lak ni anak tak miyok. Anu ya lak stilo kabanganik tu mik 20 mik sungo nilim mik. Okko ningalo zero. Tasyo yang milo hanne lak ne nak ta me yo ato chikut sugu yulu te hiti ga legi dok pat okko ningalo plus 1 mi lak ne nak ta yut taman le kut tra me hanne lak ne nak ta me yo go gok no bo ya vallu silu ta sugu yulu te tun na ga hak su ta lo anu lak su ta lo tamani one ne lo ato ak ne lo ku ninga ni 20 mi sugu ni le mik okko ni bullo plus 6 mi lak ne nak ta kan sol tra me lo hanne lak mi yo Anu relax sedillo, one need to make 20 misungun di limbik. Okoningalo plus 1. Nuna cebu milo abani 9 meet hope deo milo. Sikhin nilak ni ane rakdak. Atau ciko sikhin nilo di nubu yalak miro ulakut. Anu relax sedillo, one need to atwak need to akuningani 20 meet 40 misungun di limbik. Okoningalo plus 12. Milak ni ane rakdak. Postville Makovic.